0: Femba mwazine po gumine chimwe no vyora jine onze minute chimunyika msambika chi no wachikamu chaku chimwe cha chikamu cha sara umasura che kwere mkwa kwena wiko zino chikamu chiripo ngeche kute tinga techere nga jizisho za trena zoto tangane izu jiripa maoko ndatangane kene che chiri kuzisa kute haru kuwari kuzisu kwa use waripa muyani gere kuna watipa penjeni wenepe nyiro ino ye radio msambiki ni ma eminu ma emissores provinciais kuti panguwa kubva pazuwa rekutanga kusvika pamazuwa makumi matatu mwedzi wachikumi kana kuti Junyo gore rino izvo nzvimbo inoonera nezvemagariro akanaka kuruzhinji kunyanya kune avo vari papenjeni vatangisa kuita izvo mutariro uya kana kuti prova de vida yegore rino 2026 akuda kuti izvo zvinge zvechizwa izvi zvinonzwi izvo munofanirwa kutora fotokopi yebhiyeti renyu kana kuti fotokopi yepaso rakadhindwa pamwe nenwet zvemuno kune waya vanotemba kupihwa mari dziavo vaishanda kare vane makore gumi nemasere kuberekwa kusvika pamakore makumi mairi vanofanirwa kuti vafunde kana kuti vari kufunda ensino medio kusvika pamakore makumi mairi nemairi kusvika pamakore makumi mairi nemashanu ekuberekwa pamwe nekuita kosi dzemabhuku epamusorosoro asi munofanirwa kuti izvo munge mechiendesa pepa rinotaura kuti muri kudzidza mune zvetataura izvi ndochiziviso chiri kubva pano paradio Musambiki zvechimwe chiziviso chiri kubva zvepano paradio Musambiki chiri kuti vari pari kutengeswa pasekretari yeradio Musambiki musoro provincial yemanika nemutengo unoita milimeti cash bhuku rine nyambo dzakazwi ndalewa ine muridzi wacho mutapi wenhau ari zvemunyori aroni valley saka bhuku iri riri pano kune vanombozwa izvo nyambo kana kuti kronika izvi dzinoerengerwa kubva kuprovhinsi yaitete bhuku racho rapo riri pano paradio Musambiki milimeti kash kuti munge muine bhuku iri moerengera kumba zvese zvinoerengwa naaron vale kumutapi wenhau weradio Musambiki anoshandira kuprovhinsi yaitete basi ndo zvimwe zvitaindinazvo pamaoko topinda mudura redu.
1: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é